0: топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.
1: Hit FM 98 Осиёдан бир зумдаги ҳали ҳеч нарса юзмаганлар қалбан биргамиз. Мен ҳам ҳеч нарса юзмаганман. Lekin men bemalol borib, mahsulotlardan tatib ko'rishim mumkin va sizga ham shu imkoniyat